0: Old Radio. Old Radio. Winyo. Old Radio.
1: Man record dema binani record na Mario. Kop dang pi kod me puonyere kenwa. Record de woru kedi.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro ponje be. Simajazi bare dino biro kan bere winya woro kopke. Jamoro rendo dino biro kan bere winya woro tamge be. Jamoro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jamoro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo gine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Peko mano nyonien na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino da merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru weo wuru koba. Nyone kape wuyi wuru puony. Tuto otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomero kere puoy. Piku amano nyonien na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Tepiru kire mino da merinyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Ni o kana tia kelewa wuru pehome tuoni. Ti si o kena kara kobeko peye.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Ah, iloko kamu pene. DT Winyo O Radio.